ვისტირბა ვისკა ვილაჩი ხუნილები ისკ სენტოს პანუკიზა ხარჯა მაგან ახმარზე ხარუქცია კონკეტრე ლახპანონელ ხავა ფრელიანი პასკაურე სინდილ რეზიმ პაგუჩ პამბალები ისკ კონკეტა ჯუამ ყვან ისკა შლან კანხელება რეზიმ პანეპი ჯახე ყვან სა ისკუპსადი ისკ ნაშტიქცია ლან ნახშიუში ყვან ისკ ყვანსა ჯუამ ხო ახმიდი მაგაშა ხილალ ნაშნალება ახმიდი ისკ ვინკანა კანასა ჯუამ უტნავიმ უტნაშპანდი ქილა ჯახე ნაშოკრელი ისკ tal y como el pan de pal, un y medio, arrancuando el pan de pal, la pan o no el jawa, Freddy y el pan, la tauman tal y escap, xalabeta, el canapi, jale pan, un tan marcos, se encanta que ocachi si tal y tepe, recree, tal y rosa jale ten a mit coban. Rena Juan Jalco Silas, Rena Tartila Panonel, Naduna Catpojoxa de 77, 95, 66, 00.